Դախսային շայ ցինգ դորջես ալքանել դախսելու ռիքսանաձ ngaji ակաշվանի լենի ջենջիկ տանին սնատոր ճոցոտ ըրգուդան փեչադու կսադա ճոցոտ ճուցուկ բաֆել մելու ռիքսան ջեսլապոլին դրինե դիգրմինալ սամսանսունլա տրիշուլ ֆելմելու լատամանգեշկար տան նիտին մուկեշ նիսկանասանաձ սահերը ծոմքնելուա յանս ռիքանեն նո խայեմ